Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnas,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine, non sum dignus, ut in tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.